0: بعت جلاتي لما جلاني لما جلاني جلامو ورا جداتي جدا مو انقفت لما قراتي بلبل ورا قرا جدات
1: تول اما يسجرتو مال مال ترا وتشاجرا
0: اما سمعنا اما مني يعني وتنلا بسمعنا نظرني
1: اي ست
0: بكنا ني حسابي انا لي بنت فالا تودا جدات اما تكبنا ناغدنو وجنجر
1: ابا غدا تولما كا هاراو توكي سان كان برتن يومي جتشادا
0: نموتا كودا توكو باتورا جيلرا داكرا بكبوني اودا nabiyti ranga kafituma mata goda sene turre worra goda sa godan sene tajel qabaran turre kanu mano ayune rigate kaqese kulkulle se bakatide bu baba bu sa jela tide bu baba gada sano gano odo ban bu kuta unam ne grafi dabre alangi hayu hayu to ali hayu ka ken nabarte alangi mane hura de gonan ma ganga da go banni abba gada to batama ara anas gafa kenno jela kaba hayu abba shanan melbatu alangi hayu abba shanan mudana tiskenna hayyotarra hayyida nuamma abba gada sino dira kudanne hayyita yitenne to edwa bu kulla man ye namma mo kallati mana ani bu ku kanan abba kanani gada abba jela akati kara ya kale sa amerikan ai wan tusara wasu gutura wacce kan tukrace sai warra da durati da mata
1: tole amma baki da lota ke san mal jida ma mati ke san ke sat bilma me kafada matin ke san julla ga mi kabu wan mati mo amra sanatti mame
0: an mati ke ne sat bilma lamma fada anda fadu barki ko na durta in ma diratin gal kaba ana diban tukala tullu tukala kara ganda wada jidda ti baboro tu hura tukala kara kara baati kibba baati jira gandi kiya to dugdan ganda kiya
1: tole
0: kara dian tullu tukala ti kara ban malkawa ti diri sabe to ma jiddu ke tukala fa wal jidira
1: tole
0: barnota
1: barnota idile jachu ke
0: ato ofiki afani formata di olisa kota kuranin mate annon kaba warakara dan kaba sar kitidan
1: umurin kesan meka
0: umurin ti amat afrika ni kadal
1: tole ega ma abaga datu lama harawa sini akuma kuba kabdan mo romya kesa bara abaga da goban hola halli turembe kama kesuma karana genya kana amma si rakonna genya kuni bara gada kesan kesas ittifufejra wanti adenjra
0: mi zama kanane jalka borombone waqatti guda dubatti guda alangeen waqararfiti akka gadaattis akka bagadaattis arartara anu malka tullo rabbinu tiyararam jikka kadachaturre akuma kadachaturre mo inde kama gadan malaka ujettu waqararsa gaba wagnararam namni ofinwararam walitararam wangari ujettu wangari dalagu nama gortu ya rabbi inni waqa bari barraka kaane malka tullo valle waan jedamu guutusa ya rabbi ya dadu da rabbi gafan ya dadu wannu ndi sirata inni abdanna sirru mata ala jiru nan be tahallizon ala jiru ton kanani rabbi kada sirri rabbi kada rabbi kana tayya
1: wanti bara gada ke sanke satti sirresu daf yaddan ka gada darbe ke satti bade jettani amantan jira
0: baye za gada men ilba sirri saturani antu babade akinyana ka ora sanjinne malka abba malka tiri deni malka ni sa kame pake nu ta kana jan ka bane diam da male kana hambisan kana jala ase wan kan jala bade jide kan bibi sa dikan tur sirri sa dikan tur ano alange ni yu karana da ankara jala la namma kale wonra ka fudan ne kone worra dra kana ti mudan ne pake nya sa ne fudan ne da ka fe wan ga dan fe turra bi ta sirri sa diam da male eke ka angal do san ran ka
1: wanni gudda amma karor ke sana kabba gada tulama timali
0: wanne gudane akka gada kono kabba gada to koti karora kamno wan te wan gada amsedu arda lila kankil wan ama sedu dan niwajin waltane tulama sedin niwajin karika dubanne tulam nille wadanu gade ture bakyar dale wan jila sirresu malka tullu reche bakyan kate gada bakatlafte jabe tira wali nawasa tulama jintane oromo gutu jintane sate gada lafte gada jabe tu malka tullu bakatte debisu wana kati ture bayi sa karana mati kanan kenya
1: gafin ko kaduma ga wai wala bumma aboti gada ti bakadda datte aboti gada wala bata ani akanu jenne ibana dadda mul achature waye kana wanti jettan mali
0: no amma sangeno gadan alangiran biya bulcha romu tulamai wan